כל חיים מיוזיק

בימים ההם בנקודת ההתחלה, איך רצית להיות לאמרי לעלות כמו הנשר הגדול. האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות, המציאות הפכה חזקה לפנים.

0: אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: נאו 2.5 FM.

0: חן, בלעד, תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
0: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
2: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: FM.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
6: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
7: ביופ, יין ואלכוהול.
6: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: חמש, אפס.

0: אמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה אמש נוירדיק.
1: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: חי מיוזיק.

0: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: מצוין, מצוין, להמאם לי קצת את האורות, להגביע את המיקרופון, אפשר להתחיל, חסדי השם, בוקר טוב, כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ח' בתמוז, דפשין ביוו, ולפני דרישת שלומכם הטוב, אגיד לכם שהיום אנחנו נצטרך להשלים את אתמול, אתמול ככה לא היינו כאן, אז אנחנו צריכים לבוא ביתר מרץ, ביתר סט, ביתר שמחה, להגביר את המבארים. ועכשיו, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? דברו אליי ב-058-600-125, זה הוואטסאפ שלנו. ניתן גם להשאיר הודעות בתיבה הקולית דרך הטלפון 077-613-7000, שלוחה 8. יש לנו גם מייל, rstrudelkc.fm, ושליחת הודעה לשידור דרך הבאנר היהודי באתר MS ובקייסים.fm. התהילים היומי הם פרקים מ-ד' עד מ-ח' כולל, ואני כבר מצפה להמלצות שלכם. איזה שיר אפשר לדלות מתוך הפרקים הללו של מ-ד' עד מ-ח' ליום ח' בחודש? כי פתחנו כאן פינה שאנחנו ממש מנסים ממש ממש בכוח לעמוד בה, שירים מתוך התהילים היומי, ובואו פשוט נפצח בתוכניתנו. הנה חיים מוישה רכניץ, עם שיר מיוחד במו אקדמה.

חיים מוישה, עורך ניץ, במו אקדה, עם היגד לכו, עוד אומטויב, עם אקטואליות, בהחלט. טוב, הנה כבר המלצה שלכם, שיר מתוך התהילים היומיים. יפה מאוד, יפה מאוד, מתוך פרק ממהי בתהילים. יופ יופיס מבני אדום, הנה שלשלת. אני בטוח ש... אפשר למצוא עוד איזה שיר, שניים, שלושה, ארבעה, שישה.

0: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקיני המזגנים קבעו תדירן, המזגן העמים בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
8: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
9: יד עזרה ושולמית שעה אחת, שבע אחת.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

שלמה שמחה, הלל, דבר אור, רבני פרידמן, עוד שיר מצוין מאוד שלו. דור האחרון.

0: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
1: פיופ, יין ואלכוהול.
0: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
4: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
5: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: מני וייס, מנגן לכם את היום.

יונתן רזל, השם ישמרהו ויחייהו, לב אל הנשמה. מה שלומכם, אז הנה מן הצפון, מה קורה? מדווחים כאן עליהם מזל טובים מכיוון צפון. מזל טוב, אנחנו מעודדים את מעודדים את הילודה וההתיישבות בארצנו, בפרט בצפון. אז הנה לכם, מזל טוב, לחיים, לירת שמיים, תורה, חופה, מעשים טובים, כל הברכות, שרגי גשטטנר.

שרגי גשטטנר, חיים, מזל טוב. לכולכם, בטוח מגיע לכם, אתם נולדתם מתישהו. טוב, אהרון רזל, עדי רן.

עבדה עליי, ואלה הורים, האם אני יכול לקבל תוכנית יומית של 3 שעות, שבה רק נשמע את השיר הזה? עבדה עליי, אלה הורים, וקפייץ על הגבוי, שמחה אברהם, צ'יקלי ופולקוביץ', איזה יופי, פשוט להנגיש מוזיקה חסידית, אותנטית, משובחת, לאוזניים של תשפ"ו. עבודה נפלאה, ללא ספק. הנה עוד מוזיקה חסידית משובחת. אברהם פריד, חיים ישראל, בנצי שטיין, המלחין של השיר. נשמס.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

מנדי ג'ירופי, מה יתרון לאדם בכל עמלו? מי הלחין את השיר הזה? ישי לפידות הלחין את השיר הזה, בהחלט כן, יפה, ידעתם מי שהצביע. טוב, עוד בקשות שלכם, עוד בקשות שלכם. סנדי דינקל, מי שאתה, מה שאתה, איפה שאתה, כמה שאתה, כיצד שאתה.

תמיד משה קליין, בדרך אמונה בחרתי. אילו מילים עוצמתיות, איזה מקור עוצמתי יש למילים האלה. טוב, הנה אידל ורדיגר עם נוסטלגיה משובחת. שימו את השיר הזה, פתחי נפשכם.

0: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
0: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
7: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
8: מושלמת. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

תכיר המערכת, אלעזר ביטון עם השירה החדש שלו. שיר הבכורה שלו, אני חושב, כשיר מקורי. דה, דה, אלוקים קרוב. אנחנו ממשיכים. עם שיר מאוד מאוד יפה שעוד רגע יצוץ לנו פה, אבל רגע לפני נדבר על הזמר ששר אותו ועל מה שהוא הולך לעשות בבנייני האומה במוצאי שבת י' באב 25 לשביעי למניינם. בשעה 10 בלילה, פיני איינורן פותח בנייני האומה, כן כן, פיני 2026. ואתם חברים רוצים להיות שם, כן כן כן, אנחנו כולנו נהיה שם, ואני מצפה לראות אחד אחד את כולכם. אז תקשו עכשיו לפני שיגמר, כרטיסים בטיק צ'אק, גלה טיקט, גם בטלפון כוכבית 65 65. פיני איינורן עושה היסטוריה בבנייני האומה, והנה שיר יפה מאוד שלו, לא רעב ללחם ולא צמא למים.

קובי מירסקי, טאטה, זה אבא שהוא אוהב, דואג. אתם אומרים, אפרופו קובי, סימנו את המחרוזת MBD של קובי ברומר. אולי תכף, אתם יודעים מה זה, מוצר בהחלט פרימיום. אבל בינתיים, ליפה שמלצר, הליפה היומי. אדון כל השמחו, אדון כל החדבו, תזכני שאזכה לשמח, חתן וכלה, מזל טוב, חתנים, קלות.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

אשרי רבוי, רולי דודוביץ', אהלה סמר, בוא נשומר. ויש כאן דרישה מהקהל לעוד שירי מזל טוב, שירי אוידי שומה. הנה מודרחה בן דוד, אוידי שומה. ישן, טוב, משובח, מצוין.

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

0: שאני לעצמי
1: מרהיל. שמעון לוי, אבא, אני רוצה לתקן, ואני יודע שרק אני יכול לעשות את זה. אז כן, נעשה צעד, ועוד צעד, ועוד צעד. תודה רבה חברים יקרים שהייתם איתי כאן הבוקר. תודה רבה לשם יתברך על כל הטוב, החסידים והחסדים. תודה ישי נוימה וכל צוות המיוזיק. אנחנו מסיימים וחותמים. שלוימי גרטנר, עם השם, עם השם. אנחנו נשוב ונשתמע עם רצי השם מחר. אותו מקום, אותה שעה, אותו התדר, הנכון והמדויק. תודה רבה.

0: בערי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: כלל פעילות העמותה.
2: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: FM.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22
3: כל חיים יוזיק

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
3: ביופ, יין ואלכוהול.
2: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה? ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: חדש בתבונה. הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
7: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: אנחנו רואים שהאוסוין, האתון של בילום, ראתה דברים שבילום לא ראה. לפעמים, יסלחו לי הרבנים, יסלחו לי ההורים, יסלחו לי המחנכים, אנחנו זקוקים לענווה. לרדת קצת. אל תשלה את עצמך שאתה רואה את הכל. ככל שאנחנו נהיה בענווה, נוכל לרדת ולהקשיב וללמוד ולהבין שיש עוד זוויות ועוד מבט. אנחנו חושבים שאנחנו נמצאים למעלה ורואים את הכל, ואז אנחנו מפספסים חלילה דברים מאוד מאוד חשובים. ולכן ענינו להיות, להתנהג, בפרט בחינוך, בענווה. לא הבנתי את הכל, אני לא יודע את הכל. ככל שאני יודע שלא הבנתי את הכל, ככל שאני יודע שיש לי מה ללמוד, אז אני אחפש מה ללמוד, ואז אני אחפש לראות את המבט החיובי, ובשם השם נעשה ונצליח ונרים את הילדים למעלה ותגביע קרנינו למעלה למעלה.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
3: ביופ, יין ואלכוהול.
2: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: כל חיים מיוזיק, רק מיוזיק.

0: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית.
0: כלל פעילות העמותה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: ועכשיו, הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. צהריים מבורכים. מה שלומכם היום, כולכם מיוזיק? מנגנים לכם את היום. 102.5 FM. מה קורה איתכם היום? יום שלישי. שלישי בשבוע. ח' בתמוז. פעמיים כי טוב. תשפ"ו. ואנחנו כאן בתוכנית הצהריים של כולכם מיוזיק. מרימים ווליום, מרימים קצב. מרימים ידיים לשמיים. אומרים תודה. זה מה שאנחנו הולכים לעשות פה היום. עם הרבה הרבה אנרגיות טובות, עם הרבה הרבה שמחה, עם התרגשות, עם כל מה שנוגע לנו בנשמה והלב, ועם הפלייליסט המיוחד שאתם הולכים לבחור בעבורנו היום, אין לי שום ספק שתהיה תוכנית מצוינת בסייעתא דשמיא. אז כאמור, אתם על 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS ובאפליקציה KCM.FM, גם להזין לנו וגם לשלוח לנו דרכן הודעות לתוכנית שלנו, לשידור. בלייב, מה שאתם רוצים לשמוע, איך אתם רוצים לשמוע, דברים ישנים, דברים חדשים, נוסטלגיות, אלקטרוני, פריילך, דנס, רגש, כל מה שבא לכם. אתם עכשיו מחייגים 077-613, 7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. נגיד גם תודה רבה לישי נוימן, חיים קורץ ואלי ממונסי, ולכל הצוות של כל חיים מיוזיק שנמצא איתנו כאן היום. ולכם, שאתם מצטרפים אלינו, איזה כיף לפתוח איתכם את התוכנית. אנחנו פותחים עם מזמור לסוידו, כמדי יום שלישי. יש לנו כאן מסורת בעניין הזה. פעמיים כי טויב. כי טויב השם, ולדראי בשטר יסגית. האזנה מצוינת.

0: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

קובי מירסקי עם השיר המצוין הזה, טאטה. זה אבא שאוהב, אבא שדואג, אבא ששומר עלינו. צריכים להרגיש את זה בכל רגע ביום, שיש לנו אבא שדואג לנו, ששומר עלינו. כמה פתאום הדברים נעשים פשוטים יותר. זה הכי כיף להיות יהודי פשוט, כמו ששר אביה שרמן יחד עם מוישי פרסברגר.

איזה שיר. גם מסתבר שהם מאזינים לנו כרגע. אביה שרמן ומוישי פרסברגר. מוקדש לכם באהבה גדולה.

0: וכעת, עבורת היומי. עבורת היומי.
1: עבורת היומי. כתוב בפרשת השבוע שלנו, הסיפור הידוע עם בילם על האתון שנעצרת ומתעצבן ומכה אותה ושוב פעם. ואז כתוב, ויגל השם את עיני בילם וירס מלך השם וגוימר ויומר אל מלך השם חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי. לכאורה, ככה שואל השלוח הקדוש, אם בילם לא ידע ולא ראה שמלך עומד נגדו בדרך, במה הוא חטא? למה הוא צריך להגיד חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי? אפשר להעניש בן אדם על משהו שהוא לא רואה ולא יודע? אין לו דעת? שאלה חזקה. הוא מתרץ תירוץ עוד יותר חזק ומסר עצום לכל אחד מאיתנו, מסר לחיים. הוא אומר ככה, לאדם יש דעת, לכל אחד מאיתנו יש דעת, יש לנו שכל. ואם אדם רואה שיש איזה משהו שתקוע לו בחיים, משהו שיוצא מגדר הרגיל, משהו לא פשוט שקורה, שעובר עליו, שלא ינסה להילחם בזה ולהרביץ לזה, ולהתעצבן, ושוב ושוב, שיעצור ויתבונן, ויחשוב למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, ולתקן את מעשיו, שלא לחינם מרים לו את הדבר הזה. ולכן שייך גם את העניין של חטא. אם בן אדם רואה שיש משהו שלא מסתדר לו בשום פנים ואופן, והוא נלחם עם זה, במקום להסתכל לשמיים ולהבין מאיפה זה מגיע ולמה זה מגיע, זה חטא. אנחנו צריכים לחיות באמונה שלמה. אמונה שלמה ותמימה. ורק ככה אפשר לצלוח את כל האתגרים בעזרת השם. בסייעתא דשמיא, נמו אל ארוש, אמונו שלימו.

צריך לחיות באמונו שלימו כל היום. נמואל הרוש, אני על כל חיים מיוזיק. מנגנים לכם את היום 102.5 FM. ויש כאן הודעות מדהימות למערכת, באמת, איזה כיף ומרגש. ואני רוצה שתמשיכו להפציץ ברעיונות, בפרגונים, זה כיף, זה נותן כוח, זה נותן אנרגיה. אז חייגו רגע, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025, ונשתדל מאוד מאוד מאוד להשמיע את השירים שאתם מבקשים כמובן.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
3: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
4: ביופ, יין ואלכוהול.
3: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
6: יד עזרה ושולמית שעה אחת.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

מוישה דוביד וייסמנדל. מים רבים. לבקשתכם. איזה בקשות יפות וקצביות יש כאן היום. והרבה הרבה מילים טובות שנותנות כוח. תמיד מרגש מחדש שמבקשים את השירים שלי. לא תמיד אני נעתר לבקשות. אבל מרגיש לי שהשיר הזה באמת יכול להגיע טוב עכשיו ולחזק הרבה אנשים. אז הנה, הלוואי עליי.

0: דואג.
1: אני לא דואג. עכשיו אנחנו בחודש תמוז, אתם יודעים, מחכים כל יום לביאת המשיח. אנחנו יודעים שהגלות היא גם הגלות של השכינה הקדושה. והיום בפינת הליפה היומי נקדיש שיר מיוחד לעניין הזה, שיר ששמענו קאבר שלו לפני כמה ימים, והרבה ביקשו את המקור המאוד מאוד מרגש והמיוחד של ליפה. אז במסגרת הליפה היומי היום, אמצע חודש תמוז,

0: קצה ירדון.
1: איזה שיר של אברי מירות, וואו. ועכשיו מאזינים יקרים, בוא נדבר רגע על פציעות או קביעות. הן אף פעם לא מודיעות מראש. זה יכול לתפוס אותנו בבית, בטיול, במשרד או במטבח. השאלה היא, האם אנחנו מוכנים לזה? אז עכשיו לראשונה ובלעדית באיחוד הצלה. המשחה הטיפולית המקורית לקביעות ופיצי לחץ מבית גברת גרין, מדובר בפיתוח פורץ דרך, המבוסס 90% של רכיבים טבעיים בלבד, ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי במשרד הבריאות שלנו. המשחה הזו מסייעת בריפוי מהיר של קביעות קלות וקשות, פיצי לחץ וגירויים, ומעניקה לחות ומקצרת משמעותית את זמן החלמת האור. אל תחכו שמשהו יקרה, תהיו מוכנים. את משחת גברת גרין משיגים כבר עכשיו באתר איחוד הצלה. org.il סליחה, 1221.org.il או בנקודות המחירה בשכונות. אז אל תפספסו את זה. אנחנו ממשיכים הלאה עם איציק ויינגרטן, תרקדו. היו זמנים קשים.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
3: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
1: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי המידה בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
6: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
5: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 PM. לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65-370.
7: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: קובי ברומר, חיים פורטל. עוד הכל יסתדר. כמה אופטימי.
1: עוד הלב יתמלא.
0: כמה מרגיע.
1: יגיע, יגיע.
0: עכשיו בקשה יפהפייה שגם הגיע מכל מיני כיוונים היום. לא דווקא השיר הזה, אלא הסגנון הזה. זה כיף שככה מחברים את שתי האהבות ביחד. כאן את התוכנית והמוזיקה בערב, החתונות. הרבה צופים שלי בסטטוס. פנו היום פה בקשות, גם פה, לשמוע כל מיני נוסטלגיות שביצעתי אתמול בחתונה, בסייעתא דשמיא, יחד עם יהודה גלילי הגדול. יוסי גרין בהחלט כיכב שם אתמול, וגם שלומי גרטנר. ביקשתם את השיר הכל כך מיוחד הזה. אז כמובן שנשמיע אותו בשמחה. מוקדש לכל בחורי הישיבות, אברכי הכולל, קינדרלך, גייטן חיידר, בוחרי מן ישיבה, אינגלייטין כולל. כל אחד במקום שלו, שלא יהיה לנו פה גזרות משום סוג על אף אחד, לא איומים מבחוץ ולא מבפנים, בשבתך.

0: איזו נוסטלגיה מתוקה. פתחנו כאן שעה שנייה, כל חיים מיוזיק. מספר הטלפון לבקשות שלכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-102.
1: אצל העולם
0: 5. ואנחנו עם פיני איינורן, דבר גדול. ומיד לאחריו, חשיפה ראשונית, השמעת בכורה, שיר חדש. קאבר.

0: ועכשיו בשידור בהשמעת בכורה עולמית. שיר חדש, קאבר נפלא לדודי קלי, שגם הלחין וגם ביצע במקור. שני זמרים מאוד מאוד מאוד אהובים עליי בגזרה החסידית, מאיר גולדשטיין וחיים פולק. לשיר קוראים לאוי לא מיה יהודום. יש פה גם חשיפה של מקלה, מקיילויס. מוישי ברגמן על העיבוד, ובואו נשמע את זה כאן בחשיפה ראשונית.
1: וכעת, בכורה אצל הרשי. שיר חדש בהשמעת בכורה עולמית.

0: זהו השיר החדש, לא אלומי היהודום. כאמור, של דודי קליש במקור. ביצוע יפה יפה. מר גולדשטיין וחיים פולק, אנחנו רוצים עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. בזמן הזה אתם מפציצים אותנו כאן. עם מלא מלא בקשות יפות, כבר חוזרים.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: רק במבחר, טכנולוגיות דיגיטליות, ברפואה.
1: אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי 03-5726-111 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

כן, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען. לא טראמפ, ולא ביידן, ולא אף אחד. רק על אבינו שבשמיים, כמה שזה מתאים, מחזק. הנוסטלגיה המתוקה הזאת של מרדכי בן דוד, מאמינים. היה בזמנו להיט ענק. ועכשיו ביקשתם מחרוזת ישי ריבו, בביצוע של ינקי איל, בהחלט אחד המחוזות המעניינות. ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון או שנחכה עם זה קצת, מה אתם אומרים? בואו ניתן לי ינקי לשיר אחר כך. אחר כך ניתן לכם את כל הפרטים.

שי ברקו. שי ברקו, מקלת רוי ממו. מתוך האלבום אויצ'ה בהויד. מניגוני רב חזקי וייס. ללקק את האצבעות. ממש ככה. כיף גדול. לפני שאנחנו עוברים למשולם זושה, עם לישיוסחו קיווינו של רב שלמה קרליבך, ניתן לכם את מספרי הטלפון, כי אתם רוצים לבקש שירים טובים, אתם ממש רוצים ואין לכם איך. אז פשוט ככה, אתם מחזיקים את הטלפון ביד ימין או בשמאל, איך שנוח לכם, ומחייגים, יחד איתי, 077. רגע, קודם כל תפתחו, הנה, בדיוק עכשיו, 077-613, 7000, שלוחה מספר 5. אתם משאירים את ההודעות עם השירים האהובים עליכם. אם יש לכם וואטסאפ 058-600-1025 או באתר רמז או באפליקציה, מחכים ממש לבחירת השירים שלכם. 27 דקות כמעט לאחר השעה 3 צריכים להרים פה את הווליום ואת הקצב עם הבקשות שלכם.

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
0: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: שמחה פרידמן. והעיקר לא לפחד כלל. מה יש
1: והעיקר והעיקר והעיקר
0: אנחנו
1: לפחד כלל.
0: אנחנו ממשיכים עם הלל מאיר, אגודה אחת.

אוקיי, אנחנו ממשיכים עכשיו לעוד שיר יפה יפה, אומנם שקט, אבל עם מסר כל כך כל כך חשוב. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, והוא רוצה אותנו כאחים. שנהיה טובים אחד לשני, פשוט. זה הגית, תהיה טוב. זה המסר של השיר הזה, זה גם השם של השיר הזה. שרים אותו מוטי ומנדי ויזל. ומקהלת הילדים זינגרלך. קאבר כמובן. אבל באמת מיוחד מאוד, ומסר כל כך יפה. אידלה, יהודי.

0: את זנורגי.
1: כן, בואו נשתדל להיות טובים. עכשיו היומים החדש, אשרי רבוי. חידוש של יולי דודוביץ', יחד עם ארה לסמת ומקהלת נשומה. אשרי רבוי של לימדו איתו אירו.
2: להיט.

0: אשי אייזנבך מנגן לכם את היום. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
3: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
4: פיופ, יין ואלכוהול.
3: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: כלל פעילות העמותה.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
10: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
9: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00. לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65-370.
11: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
14: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
13: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
14: 054-27-888-47.
13: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
14: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר,

עוד אפשר. כן, כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן. כל זמן שהתוכנית עדיין קיימת עד השעה 4 אני עוד יכול להשמיע את השירים שאתם מבקשים, אבל לצערי יש כאן היום הרבה הרבה הודעות שלא יענו, כי לא הספקנו פשוט, לא כי לא הבאתם רעיונות מצוינים, אלא כי יש לנו רק שעתיים. אז זה הזמן להיפרד להיום, להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו ניפגש בעזרת השם גם מחר באותו מקום באותם שעות עם השירים שלא הספקנו היום ועוד רבים וטובים. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונצי, לכם המאזינים היקרים, על כל התגובות והפרגונים, אין עליכם בעולם. אנחנו חותמים את התוכנית עם שיר לחתנים ולכלות, אין שמחה כשמחת חתן וכלה, אוהד מושקוביץ, בייחול לבבי לרק שמחות אצל כולם בעזרת השם. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי ברומר בא בארבע, ואנחנו כאמור נפגשים מחר. שלכם המשך ההזנה הרבה ומועילה לכל חיים מיוזיק, והמון סייעתא דשמיא.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. לכל אחד ואחד מאיתנו יש תחושות. תחושות. אני באמת אומר, הדברים האלה הם תוקפים אותנו כל יום, כל היום. בן אדם חי על תחושות, וזה לא נכון. וזה לא נכון לחיות את התחושות. אדם לא יכול לבוא לבית בגלל שיש לו תחושה לא טובה מעבודה, ולפרק את זה בבית. אדם לא יכול לבוא בעבודה ולפרק את מה שהיה בבית. כל אחד ואחד מאיתנו צריך בסוף לשים איזה גדר, איזה מעקה, לדעת שעד פה התחושה יכולה לעבור, ומפה כבר אין סיכוי. זה כבר לא שייך זה לזה, אלו שתי דברים נפרדים. למה אני אומר? תראו, המון פעמים בגלל שהיה לי יום טיפה לא מוצלח באיזה נושא דבר אחד כזה, והוא כביכול סחף את כל הדברים הבאים לטובה, גם כן להיות לא מוצלחים. אני אומר, בואו ניקח את זה למקום חיובי. אם יש איזה דבר מסוים שהצלחנו היום, אז בואו נסחוף אותו, בואו ניקח אותו, שהוא יביא לנו הצלחה על כל הדברים הפחות מוצלחים. שהוא בעצם ישפיע על כל הדברים הפחות שהלכו. כך אנחנו יכול בעזרת השם לדעת שהתחושות הפחות טובות הן ממוסגרות במקום שאנחנו יודעים שאין להם מקום יותר מדי להשתלט, שאין להם יותר מדי לקחת את הטוב שיש בנו. ותראו, כל יום יש לו דברים טובים ויש לו דברים פחות טובים. כל יום, בואו נסתכל, היום יום שלישי. אנחנו מסתכלים עכשיו, בחצי היום כבר הגענו לקראת הערב, ואנחנו יכולים לומר לעצמנו מה הספקנו לעשות. והנה יש דברים טובים והנה יש דברים נפלאים שהספקנו לקדם והספקנו לעשות, ובעבודת השם שלנו, ברוך השם, עשינו כל כך דברים טובים. ויש גם דברים שפחות הלכו לנו היום. זה הדרכים אולי, זה העבודה טיפה, זה הדיבורים פה ושם. יכול להיות שגם דברים שלילים, וכל יום יש את זה. אתה תדע לקחת את הדברים הטובים שיתנו השפעה טובה על הדברים הפחות טובים.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

0: חי מיוזיק.
1: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
2: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לא קיבלתם את ההבטלה שמגיעה לכם? הסתבכתם עם פנייה כלשהי לביטוח הלאומי? מרגישים שנאבדתם בסבך הבירוקרטיה? הערב בשש, הרב גולדנטל, מנהל הלשכה לפניות הציבור של דגל התורה, מגיע למוקד הציבורי ויענה על שאלותיכם בנושא מיצוי זכויותיכם בביטוח הלאומי. המוקד הציבורי עם צבי טסלר, הערב בשש, כאן בכל חי.
4: בחסות
5: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
7: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
12: בארבע שלום לכם מאזינים, כן, קצת באיחור, 4:08. לא נורא, אתם תסלחו לי על כך. יום שלישי, שלום לכם, ח' בתמוז, חיזוק היומי מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. כל אדם יכול לראות בחוש כיצד פעמים רבות לא די שההשתדלות שהוא עושה אינה מועילה לו, אלא עד רבה היא גורמת לנזק, ויצא שהמאמצים שעשה במקום שיעזרו רק הראו את מצבו. אז למה זה קטוע לי היום? אין את כל החיזוק, צריך פה את ה... כן, להשלים את התמונה פה. אוקיי, מיד נקבל את זה. בסדר, לבינתיים סקר הסקרים שלנו היום... אין סקר היום. אוקיי, המשוררים פותח קווים. אוקיי, אני על הליינאפ הישן. אוקיי. כן, סקר הסקרים, איזה שיר תבחרו לשמוע לפני השינה? כן, אני דווקא עכשיו נרדמתי לפני השידור ככה לאיזה נומה קטנה, שינה קטנה. אז כן, תשים לי איזה סוירי ככה שאני תורר מהשנץ שלי. ספקטור איתנו בצוות הטכני, נורית אפל במורכת ומפיקה אותנו, יצאנו לדרך עם איזה סוירי, ואתם בקייסי מספרים לי מהו השיר שאתם נרדמים איתו בלילה. אז הנה טובה שתהיה לכם.

0: טוב, ספקטור, הצלחת להרדים אותי היום. יפה, של מי השיר הזה? אריה קונצלר. אחלה קונצרט הבאת לנו פה היום. בואו נעבור על ה-KCM שלנו קצת, על ההודעות שלכם, מה אתם רושמים לי פה. טוב, כן, אחר הצהריים טובים גם לך, הם כותבים לי, גם לכם, תודה, תודה. קובי, אתה פה נשמה, שואל אותי, הרי אני כאן. איפה קובי, כמה פרסומות, הנה אני כאן. איחרתי קצת, היום לא קרה כלום. קובי, בטח שנסלח לך, העיקר שאתה איתנו, כותבים לי פה. טוב, וחשבתי שפספסתי את ההתחלה, עכשיו נכנסתי יוני. שלום גם לך, יוני. למה לא היה שידור אתמול, שואל יונתן? כי אתמול היה יום התרמה, יום מיוחד, יום לקהילה. בטוח שאנחנו סולחים לך, לא כעסנו בכלל, תודה לכם. ישנת קובי, בוקר טוב, כותב ישי. אוי, זה מרדים אותי, כותבת יעל. כן, זה היה שיר מרדים, שאלתי אתכם, היום הסקר, מהו השיר שהכי מרדים אתכם, שאתם שמים דקה לפני שאתם נרדמים? מהו השיר הזה? ספרו לי עליו ב-KCM.FM, באנר הודעה לשידור. טוב, כן. שיר לפני השינה רושמים לי פה, אתמול או שלשום נרדמתי עם וכיסא דוד. טוב, בהחלט, נמשיך עם הסקר הזה בהמשך, מה עכשיו?
1: ועכשיו בבאבי ארבע, המשוררים.

0: דיוויד, שלום ואחר הצהריים טובים לך.
1: שלום, מה נשמע קובי? צהריים טובים.
0: אני בסדר, ברוך השם, איך אתה?
1: ברוך השם, מעולה.
0: שלישי פעמיים כי טוב, איך אתה כאחד שמכיר שירים, מאיפה אתה בארץ אגב?
1: אני מבני ברק.
0: יפה, ואתה אחד שמתמצא בדרך כלל במילות השירים? כאילו אם עכשיו בסעודה שלישית בישיבה אתה יושב שם בזה וכולם שרים איזה שיר, הם באים לשאול אותך מה ההמשך אם הם שכחו איזה מילה שתיים בשיר?
1: פחות, אבל...
0: כן, כן, הבנתי שהשאלה שלי לא במקום, בסדר. טוב דוד, אני מאחל לך בהצלחה ואנחנו נצא לדרך, בבקשה.
2: תאמין בשם, תאמין בעצמך.
0: תאמין בהשם, תאמין בעצמך, כן, ימשיך כבודו.
1: כי בצלם אלוקים ברא אותך.
0: כי בצלם אלוקים ברא אותך.
2: אלוקים ברא אותך.
0: שר פיני איינורן, יפה מאוד דוד, יש לך שיר אחד כבר במאגר. בואו ונמשיך.
1: אבל העיניים עצומות.
0: אבל העיניים עצומות. שני שירים ב...

0: Yo, tate, yo, sim level aini, be yo, maini, yo, tate, yo.
1: Yo, tate, yo, sim level aini, be yo, maini, yo, tate, yo.
2: לא יאומן, דוד, אתה עם שלושה שירים כבר. שלוש שירים, אני לא מאמין, אני בהיסטריה פה, התעוררתי בהקיצה, כן, ככה, הכל בהיסטריה פה קורה לי היום. יפה, דוד, אנחנו ממשיכים לשיר הבא.
0: אשרי מי שלא חטא.
2: וואו!
1: מי שלא חטא.
2: אני חושב שיש לנו פה את הממשיך הבא. אני קורא למשחק הזה הממשיך, זה נשמע הרבה יותר טוב. טוב, בואו נמשיך דוד עם ארבעה שירים, בבקשה. כן, ימשיך כבודו.
0: אולי שיר אחר?
2: אין, אין, פורמט נוקשה פה יש, נשמה, דיוויד, זה פורמט נוקשה.
0: אין, אנחנו מספיקים להודות לך.
2: ניסית, בוא נראה, בוא נראה.
1: אילבורך,
2: אילקדש, וליטנשם וליטנשבח, וכן, ואוידו, מה? אוקיי, יש לך ארבעה שירים, יש מצב גדול, דוד, שאתה לוקח את הסבב הזה, אל תדאג, זה מספר עצום של שירים הגעת פה, באמת. תודה לך, ונעבור לשירה, שלום ואחר הצהריים טובים.
3: שלום.
2: שלום שירה, מכאן אתם בארץ?
3: מבני ברק.
2: מבני ברק, כן, על העיר בני ברק, אומר לך כתושב בני ברק לשעבר. שירה, אנחנו נאחל לך בהצלחה ונצא לדרך, בבקשה. כן.
3: כאיש אחד בלב אחד לא רוצה להיות לבד.
2: כאיש אחד בלב אחד לא רוצה להיות לבד. יש לך שיר אחד כבר במאגר שירה. אנחנו עוברים לשיר הבא.
1: אבל שערי דמעות לא ננעלו, אז בכיתי.
2: אבל שערי דמעות.
3: ושערי
1: תשובה
3: לא
1: נזכרו,
3: אז חזרתי.
1: אבל שערי תשובה לא נזכרו, אז חזרתי.
2: וואו, יפה מאוד, שני שירים כבר במאגר. אנחנו ממשיכים לשיר הבא. מה שאין לו
3: היא... לא יודעת.
2: אוי... לא נורא, יש לך שני שירים במאגר, שירה, תודה רבה. אך, חוקי פורמט נוקשים יש כאן היום, כן? איפה הילה שתבוא לרקח קצת את חוקי הפורמט? הילה שלי הייתה כאן אתמול. שלשום, שלשום, שלשום, כן. טוב, תודה לשירה, יוסף איתנו על קו הטלפון. שלום, ואחר הצהריים טובים. יוסף.
4: שלום.
2: מה שלומך יוסף?
4: תודה.
2: האם אתה שומע אותי? האם אתה שומע אותי בצורה נאותה? כי אני לא שומע אותך בצורה נאותה. הנה הורד את הרשמקול. את הרמקול.
4: הבנתי.
2: אנחנו רוצים לשמוע אותך יותר טוב פשוט, משה יוסף, כן.
4: רגע.
2: כן.
4: הלו.
2: יופי. יוסף, מכאן אתה בארץ.
4: תל אביב.
2: תל אביב. אוקיי חביבי, אנחנו נצא לדרך ונאחל לך בהצלחה כמובן.
1: מחר השמש נזרח וכולנו נשמח.
2: כן.
4: לא נתפלא שבסוף יהיה טוב.
2: ולא נתפלא שבסוף יהיה טוב?
4: עוד נתפלא.
2: אני לא שומע אותך טוב יוסף.
4: ונתפלל שבסוף יהיה טוב.
2: ונתפלל שבסוף יהיה טוב, בוא נראה. ולא נצטרך עוד לדהוג. כך שר לנו מורדי שפירו, יוסף, לצערי הרב, אתה לא עובר לשיר הבא. תודה לך, יוסף מתל אביב. ויוחנן איתנו על קו הטלפון.
5: כן,
2: שלום, צהריים
5: טובים, קובי, מה נשמע?
2: ברוך השם, איך אתה איש אנרגטי וטוב.
5: ברוך השם, מצוין.
2: השתבח שמו, מכאן אתה בארץ, יוחנן?
5: בית שמש.
2: מבית שמש. בית שמש זה עיירה של אנשים שמחים, שתדע לך, יוחנן. ולכן אנחנו יוצאים לדרך ומאחלים לך בהצלחה.
1: אהוב האש קונה והחיקה נדות.
2: במדבר מה?
5: הרופא ישכונה והחיקה נדלביים ברשותה והחיקה נדון משך אהבתו.
2: לא, לא, זה חירטות, רגע, רגע, במדברה.
5: לא יודע בדיוק את המילים, זה...
2: תנסה להגיד לי מה שאתה שר, נו, נו, צריך זה, כן, חלק מהפרויקט פה זה ידיעת המילים. אם לא תאמר את המילים הנכונות, אנחנו מאבדים פה את העיקר מן התפל. את התפל מן העיקר, או מה שאומרים. יוחנן, תנסה שוב. תנסה לשיר את זה בראש, נהיה. ערוף האש קונה, נה נה נה נה.
1: ערוף האש קונה, והחיקה נדון.
5: במדבר נדד אולי?
2: במדבר נדד. בואו נשמע את ההמשך ונראה.
1: במדבר אלינה ואולי אמצע דוד.
2: במדבר אלינה ואולי אמצע דוד. אוקיי. יוחנן, תודה לך. הנה לניסיון הזה, תנסה שוב בהמשך. טוב, בסבב הזה דוד הוא הזוכה עם ארבעה שירים. לא התעלינו היום מספיק על עצמנו. ציפיתי ליותר, כן. טוב, בוא נצא לשיר עכשיו עם איזה Every Yid is a big tzadik, עם Mandy Varsh, רמיקס של ניסו סלוב.

חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: אחר הצהריים טובים, החברותא היומית יחד עם הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון, התרגשות שיא כאן ליום שלישי בשבוע. שלום, שלום כבוד הרב, ואחר הצהריים טובים.
1: כן, שלום וברכה, שלום לכולם.
0: כבוד הרב, אני שומע כל מיני מקרים של אנשים שלמשל מחליטים לא לדבר עם ההורים שלהם בגלל כל מיני בעיות מהעבר, וקיבלו, מקבלים כל מיני היתרים מסוימים לא לדבר עם ההורים. האם יש כזה בכלל סיטואציה, אפשרות כזאת?
1: כן, אתה נוגע בנושא מאוד מאוד כאוב ומאוד מאוד רחב לצערנו.
0: ורגיש.
1: וגם פרוץ. רגיש וגם פרוץ. כי אני רוצה להגיד בצורה ברורה וחד משמעית, אנשים הולכים לפעמים אפילו לרבנים. ומציגים סיפור, לא תמיד מספרים את שני הצדדים. האחריות של הרב היא פשוט להיכנס היטב היטב לסיפור. ואין רשות להחליט את זה מהשרוול. לא לדבר עם ההורים זה דבר עם אחריות אדירה. אם אדם לא לומד היטב היטב את שני הצדדים באמת, אין לו רשות להכריע בזה, וזה גם איסור חמור. אבל לגופו של דבר, אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא חייך קודמים. ויש מושג כזה, ואף אחד לא יכול למחוק. ויש מושג של אנוס. יש אנשים שמספרים לי באופן אישי, שכשהם מדברים עם ההורים שלהם, אחד אמר לי ביטוי שאני לא יכול להגיד אותו עכשיו, אבל לדבר עם ההורים שלי זה כמו לדבר עם המרצח הכי גדול. זה אנשים שהרסו לי את החיים, הרסו לי את האישיות, כבשו אותי, מאחו אותי, לא נתנו לי שום תקווה, איבדו לי את השמחת חיים, איבדו לי את הביטחון עצמי. כן, שמענו את הדברים הקשים האלה ביותר, ואנחנו אומרים, למרות הכל, כשאתה מגיע לנקודה של אונס גמור, אונס גמור זה אונס גמור, זה משהו אחר, ומותר לאדם להתעלם, וגם כאן אסור להיות אכזרי. אם ההורים מתקשרים ומבקשים לדבר את הכמה רגעים שלהם, כמעט תמיד צריך להגיד כן. יש מקרים מאוד בודדים, מאוד בודדים, שזה ממש ממש חיי נפשות, שהורים מתקשרים וממש קוראים את האדם מבפנים, שזה עד כאן, חייך הקודמים, והתורה התירה לאדם לדאוג לחייו לצורכו. אבל אם אדם יעמיד מול העיניים שלו את המסכנות שיש אחרי ההורים, המון פעמים זה מסכנות, זה לא דורסנות, זה מסכנות עמוקה. ואם אדם יצליח בכוח האמונה להשתחרר מהבעיות שלו ולהבין שההורים שלו הם אנשים שהם מסכנים ועברו להם דברים, אני אומר שברוב ככל המקרים, רוב ככל, הוא יוכל להתגבר על זה. אני אגיד כאן בקצרה ממש, אני מכיר אברך, בן טובים, איך שזה נקרא, שסיפר לי שההורים שלו ירדו לחייו בצורה שלא ניתן לתאר אותה. הוא הגיע יום הכיפורים, אני מספר לך קובי סיפור שסיפר לי וביקש ממני להפיץ אותו. הוא אמר, ריבונו של עולם, ציווית בתורתך כבד את אביך ואת אמך. איך אני יכול לקיים את המצווה הזאת? לא יכול לקיים אותה. והוא פירט לפני, בתפילתו לפני השם. הוא אמר לי, נגמר תפילת נגלה, הרגשתי רוח חדשה ממרום בא אליי, והרגשתי שאני מסוגל לקיים את המצווה הזאת, למרות שההורים שלי לא ביקשו את סליחתי. הוא המשיך לבוא ולדבר איתם, למרות שהוא לא התפייס. הוא הרגיש שעוזרים לו לקיים את המצווה. אז מן השמיים עוזרים לאדם גם למרות הכל, ולא לשכוח שיש לזה הבטחה של נצח נצחים. ולכן, חוץ ממקרה קיצור ממש,
0: ימים.
1: כן, חוץ ממקרה קיצון ממש, וחוץ ממקרה כמובן שההורים מפריעים בעבודת השם בצורה אנטית, לא בצורה שהם לא מבינים, הרבה פעמים לא מבינים, בצורה אנטית, במקרים כאלה מותר לאדם להתרחק מההורים שלו. רחמנא ליצלן.
0: יישר כוח עצום רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון, אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר. בשורות טובות, תודה רבה.
1: כל טוב, שלום.
2: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: קו הכוח של שמירת הלשון, כמה זה חשוב. כן, אז זה שאלת הרב, בקו הכוח של שמירת הלשון עומדת כעת על 200 שקלים למי שיענה נכונה על שאלת הרב בקו הכוח, כוכבית 8572, שלוחה אחת ואז 5, כוכבית 8572, אולי תזכו שם ב-200 שקלים בתו קנייה. אתם, כן, אם אתם יודעים, יש לכם קצת ידע בענייני שמירת הלשון, חייגו עכשיו. כוכבית 8572, שלוחה אחת ואז 5. סקר הסקרים שלנו היום ממשיך בכל הכוח. מהו השיר שאיתו אתם נרדמים בלילה? שאלה קיצ'ית, אבל מעניינת. מהו השיר שאיתו אתם נרדמים בלילה? בהחלט. KCM.FM, יש שם בנר הודעה לשידור סוף שעה, נחשוף מהו השיר שקיבל הכי הרבה הצבעות. זה יכול להיות כל שיר אגב. כן. לפעמים גם אין תוצאות שתדעו. יפה, יפה מאוד, בא בארבע ועוד 33 דקות. מזכיר לכם שאנחנו לא יודעים מתי תתפוס אותנו פציעה או קביעה, אם זה יקרה בבית, בטיול, במשרד, במטבח, במפעל או בכל מקום. מה שבטוח זה שצריכים להיות מוכנים לכל תרחיש כזה. ועכשיו חדש ובלעדי באיחוד הצלה, ניתן לרכוש את המשחה הטיפולית לכוויות ופצעי לחץ. פצעי לחץ, המשחה המקורית מבית גברת גרין, המכילה מרכיבים טבעיים המקדמים החלמה מהירה יותר ותומכים בשיקום בריאות האור. שימו לב שהמשחה אושרה, המשחה אושרה על ידי ה-FDA האמריקאי ומשרד הבריאות. היא עשויה ב-90% מרכיבים טבעיים לבד ומסייעת בריפוי מהיר של כוויות קלות וקשות, פצעי לחץ, גירויים באור ופצעים רגישים. כמו כן היא מסייעת בשיקום האור, טיפול בחוויות ופצעים ופצעי לחץ, מעניקה לחוט ומספקת שכבת הגנה לאזור הכוויה והפצע, שמקצרים באופן משמעותי את זמן ההחלמה. ואם אתם שואלים אותי איך ניתן להשיג את המשחה הזאת, אז אפשר להשיג אותה כעת באתר איחוד הצלה, 1221.org.il. אני חוזר שוב, 1221.org.il, או בנקודות המחירה בשכונות. עכשיו נצא לשיר, משה קליין, עם כל הטוב.

0: משה קליין, איזה יופי. כן, מה אתם אומרים? נעשה סבב ב' של המשוררים עם כל העיפות שלי ליום ג' בשבוע. נצא לפרסומות, מיד אחזור, נפתח קווים 03-593-93, סבב ב' פותח קווים עכשיו, פרסומות מיד חוזרים.
1: פרסומות עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בחסות
3: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
4: שלום לכל מאזיני כל חי. כאב הוא לא רק תחושה רגעית, הוא פוגע אנושות באיכות החיים, מפריע בעבודה ומונע מאיתנו ליהנות עם המשפחה. בבעיות אורתופדיות אנחנו רגילים לטפל רק בתסמינים עם כדורים, זריקות או ניתוחים, אבל מהיום אתם ממש לא חייבים להשלים עם הכאב. תכירו את אינוקר, פתרון חדשני ומהפכני בטכנולוגיית גלי רדיו, הטכנולוגיה המתקדמת שמטפלים בה בקליניקות ועכשיו אצלכם בבית. עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי בכפוף לתקנון, תחזירו לעצמכם את איכות החיים. חייגו עכשיו לכוכבית 6233, המומחים שלנו מחכים לכם בכוכבית 6233. והנה בשורה בלעדית, 20 הראשונים שיחייגו עכשיו לכוכבית 6233 יקבלו 40% הנחה ממחיר האתר הרשמי, ובנוסף שתי מתנות מדהימות במתנה. המבצע מוגבל אך ורק ל-20 הראשונים, חבל על כל רגע של סבל. עם 60 ימי ניסיון אין לכם מה להסס, הטלפונים פתוחים, חייגו ממש עכשיו כוכבית 6233.
1: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
9: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
10: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
12: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
14: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדול

0: לישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. עמרם אדר במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. 10 רצועות חדשות ומשובחות בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: עכשיו איתכם ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוב.

יפה, עוד 43 דקות קצת על ה-KCM, בואו נעבור על ההודעות שלכם. לא יפה ממני שאני לא עובר על ההודעות שלכם היום. כן, אתם צודקים, אתם צודקים, אתם צודקים כמו תמיד. אביתר כותב לי שאני עייף יותר מיום חמישי. מה קרה לך אתמול? מה, אתה עובד קשה מדי? לא אביתר, ישנתי שנץ ובטעות נרדמתי עוד 3 דקות יותר מהזמן. למה אתה עושה לי את זה? Yes, brothers, טוב, יש אחלה וייב היום, אחלה שירים, כותבת מירב, תודה. גבריאל כותב לי שהשיר שיתרו נרדם זה משה פלד, קרב יום. וואו, הוא כותב שהוא שומע את זה בנסיעה שבא לו ללכת לישון, אבל זה שיר ממש טוב. שלא ישמע שאני חושב שזה שיר לא טוב חס וחלילה. תודה על השידורים, אני לא מספיק מעריך את זה. גבריאל, וואו, איזה הודעה, אתה מרגש אותי. טוב, אני רוצה להרים פה את האווירה קצת באולפן, נזכיר לכם שהקווים פתוחים רגעים אחרונים למשחק המשוררים שלנו, 03-593-93. בא לי לעלות על הכל, לשבור פה את כל האולפן, ולשיר יחד עם איציק אשל, ואלון מורדו עולה על הכל.

לא יודע, אנחנו באמצע בתמוז ואני חושב על אומן ראש השנה, מה נסגר איתי, אבל על ידי ניגונים ומחיית כף, מתמתקים כל הדין, אם לא יודע, ברסלב נכנס לי פה ברבק היום. כן, 4:47, מיד נהיה עם האזינים, בסדר, שנייה, תן קצת לשמוע מזה, רוצה את זה.

0: כן, הייתי צריך קצת המתקות פה, המתקות בתוכנית שלנו. משה איתנו כבר על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים למשה.
1: שלום, יושב עליך ברסלב בול.
0: יושב עליי ברסלב, נכון? אני צריך לגדל זונגה לך כמו שצריך. ולכן, לשים כיפה ברסלב ולכנס לאווירה קצת, למה אני כזה קצת, אני מרגיש לי קצת ממורמר כזה, יאללה, תהיה בשמחה כפה, אני אומר לעצמי כל הזמן.
1: ליקוטי
0: תפור
1: עליך.
0: אה, ליקוטי מוהר"ן, ברבק, איזה יופי. משה, מאיפה אתה בארץ?
1: מודיעין עילית, מה יכול להיות?
0: מודיעין עילית על המפה, נתיבות המשפט בואכה אורח חיים שמה?
1: חלאס.
0: אני, תבין, אני העיר, אני מכיר אותה מפעם, אני למרות שאני גר קרוב, אני מודיעין, בלי עילית, עילית אצלכם. יפה משה. משה, הזמן שלנו קצר, אנחנו חייבים לרוץ, בוא נצא לדרך, מאחל לך בהצלחה, בוא נרוץ לשיר הראשון.
2: וכמה טוב יהיה פה, גם אם נראה שאין פה שום סיכון.
0: וכמה טוב יהיה פה, גם אם נראה. כן.
1: תסתכל על השמיים, תראה,
0: בוא נשמע.
1: יגיע טוב היום.
2: תסתכל על השמיים,
0: יש לך שיר אחד, משה, אנחנו רצים מהר, הזמן קצר. הזמן קצר, כן, יש לו שיר, יאללה. הלו.
1: שהיא למעלו, למעלו.
0: אוי אוי, לבונה, אתה זמר טוב, רב מוישה, יש לך שני שירים לדעתי. למה השיר לא המשיך לנו? בסדר, נוותר. זה ההמשך, כן, שהיא למעלו, למעלו. תן לנו את השיר הבא, בבקשה.
2: הקודש ברוך הוא שומר עלינו מלמעלה, הקודש ברוך הוא רואה אותנו בכל רגע.
1: לא ינום ולא ישן, שומר
0: שלוש, יש לך משה, יש לך את זה.
2: לא ינום ולא ישן.
0: יש לך לשיר הבא, נקסט.
2: שערה.
0: יש לך את זה ביותר קל? ימשיך כבודו.
1: זה לא יצור, איך הוא? אתה מקפיד, תשאיר איתי, לא ינום,
0: ויפתח. יש לי את זה בנימוכים עכשיו.
2: זה לא יצור, איך הוא?
0: למוישה, ארבע שירים כבר. רצנו לשיר הבא.
1: הללה גדלה, זה חוזר על זה שוב.
0: יפה מאוד, יש לך חמישה שירים
2: למוישה.
0: יפה מאוד, משה, יש לך חמישה שירים, ממשיכים איתך.
2: ביואי מרשם,
0: שים לו את הקשים.
2: אוהבתי אסכם.
0: ויואי מרשם, אוהבתי אסכם.
1: גם אני אוהב אותך, אבל אין לו את זה
0: עדיין. אחלה משה. גם אתה אוהב אותי, ואתה לא יודע מה המשך. זרוק משפט.
1: אני יודע לאבא.
0: ויואי מרשם, רגע, תשים לי את זה עוד פעם, הוא חייב לעלות על זה.
2: ויואי מרשם, אוהבתי אסכם.
0: תנסה משהו, נו, תנסה.
1: ההמשך של הפסוק זה מו אהבתי אסכם.
0: בוא נשמע.
2: כל אישי בכל חפצי,
0: כל חפצי, אוי מויש, אבל יש לך חמישה שירים, לא יומן כי סופר. יש מצב גדול. טוב, אומרים לי פה באוזניה שאין לנו גם אפשרות גם ננסה, מה עושים ספקטור משה? טוב, תודה לך, יש מצב גדול שאתה הוא הזוכה, משה ממודיעין עילית. ספקטור אומר שחייבים לסיים, ותוצאות הסקר שלנו זה תפילת הילדה, זה השיר שאיתו אתם מרדמים. וואי, אפרת ומיכל המתינו, והמון המתינו על הקו, אני מתנצל, מתנצל, מתנצל, אבל אין מה לעשות. מה אתם אומרים שם באוזניה? וואי, וואי. אנחנו נחזור אליכם מחר בעזרת השם בלי נדר. תודה רבה לנורית הפלבוים שערכה והפיקה אותנו. מאי איי, אתה רוצה את התודות עם מאי איי? יאללה, תן לו.
3: תוכנית המסורה, נורית.
0: אפל בוי, יפה מאוד, הוא עושה את הכי טובה, AI.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: פילי 2026, כאן מרכז שיגור, עמדת כל חיים מיוזיק. האם שומע?
3: שומע.
4: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.
2: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב שלמה ברגר.
5: מאזינים יקרים, שלום וברכה. הכרטיסים שהונפקו להופעה הגדולה אזלו שוב בתוך שעות בודדות. עשרות אלפים הגיעו להופעה נרגשים ונלווים, ואז ברגע השיא שהתחילה ההופעה של הכנר היהודי הנודע מרוסיה, התברר לצער הכנר כי חסר לו מיתר בכינור. מדובר בכינור שעולה מאות אלפים, אבל חסר בו מיתר אחד. הקהל מחכה, ממתין בדריכות לתחילת ההופעה, והכנר מתייעץ עם העוזר שלו. העוזר מציע להביא כינור יותר פשוט, אבל עם מיתרים מלאים. אחרי כמה שניות שנדמו כנצח, הכנר החליט, הוא לוקח את הכינור שלו, האישי, אגם שחסר בו מיתר, הוא מתחיל בהופעה מדהימה, מרתקת. עלתה לו במאמץ רב, כי חסר מיתר זה עבודה הרבה יותר קשה. בסיום ההופעה, אחר שעה ארוכה, כאשר פרקי אצבעותיו כאבו מחוסר המיתר בכינור, אמר הכנר לקהל מאות אלפים שהיו בהופעה, אם הקדוש ברוך הוא הביא לי רק מספר מיתרים מסוים בכינור, איתם אני אעבוד ואיתם אני אצליח. וזה מסר על כל אחד ואחד מאיתנו, מה שקיבלנו, עם זה נעבוד, עם זה נצליח. בהצלחה.
2: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שלמה ברגר, מרצה ויועץ חינוכי.

אחר צהריים מעולים, מהו 2-5 FM, כל חיי מיוזיק. מה שלומכם, מאזינינו יקרים? כי אנחנו כאן בטוב. נגיד לכם שאנחנו כאן לשעתיים של מוזיקה, אתם יודעים את זה, אבל תמיד כדאי לחזור ולהטריע. אני איתכם אלי קליין, יודי סינה, עורכת המוזיקה. ישי נוימן, חיים קורץ, כל הצוות כאן איתנו עד 7, יוצאים לדרך עם ירון בר, תשמח.

0: בני פרידמן, רבי יהושע אומר, פרסומות, אנחנו עוד רגע חוזרים.
1: בחסות סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: בחסות סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5 כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו כל חיים מזיק עכשיו. שלומי גרטנר מאלבומים הראשונים שלו, אם אין אני לי מי לי.

אריה קרלינסקי והשיר, הסינגל המצוין שלו, ההוא, המלך המרואים. עכשיו ריבו, עוד ישמע.

לך אמר לי בימותי שטיינמץ שר, שלמה יהודה רכניץ מלחין. יונתן שנפלד עכשיו עם דרך חדשה, השיר שלו כבר כמבוגר, לא ילד פלא.

שמוליק סוכות שר גיבור עולם, ואנחנו מכאן עוברים לאלבום הראשון של אוהד מושקוביץ עם האלבום והרסתיך, והשיר הוא מה שהיה, הוא שיהיה, ואין חדש תחת השמש.

אריק דביר, נרקוד נרקוד, הוא שר. הנה הויד שבויד, שיה ברקו, מקלת רוי ממו, מתוך החדש של חזקי וייס.

0: אלי הרצליך שער קשר של כיום, אנחנו יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
6: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
7: ביופ, יין ואלכוהול.
6: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
9: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
10: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
13: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה. הפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
14: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
13: 054-27-888-47.
14: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
13: 054-27-888-47. הפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
15: בחסות
16: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
17: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו עכשיו. רפאל מלול שואל מה הסיפור.

סוגרים שעה ראשונה, ממש עוד רגע הרב קפלן, משהו טוב לנשמה. לפני הכל, יצחק בן ארזה, מתוך האלבום המיוחד שלו, שאם עוד לא שמעתם, רוצו לשמוע, בואי הרוח נקרא האלבום, והשיר נקרא יחד שמחה, אחד האהובים עליי.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, מסופר על יהודי שנכנס לבית כנסת בשעת לילה מאוחרת להתפלל. הוא מצא רק 5 אנשים שגם הם עדיין לא התפללו וממתינים לתפילה. ממתינים, אבל איש לא מגיע. היהודי מחליט שהוא עושה צעד נועז, צעד לא שגרתי. הוא מצלצל לתחנת המוניות ומבקש מ5 נהגים שיבואו לבית הכנסת עם המתנה של כמה? של 15 דקות. מיד שהם הגיעו, ביקש מהנהגים להיכנס פנימה לבית הכנסת, להשלים עניין. הנהגים מסתכלים אחד על השני בפליאה, מה הוא רוצה מאיתנו? הוא הזמין אותנו לנסיעה, לא לתפילה. פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בכזאת סיטואציה, מזמינים אותנו לבוא, להיכנס לבית הכנסת, המתנה 15 דקות, לאחר מכן ניסוע? טוב, לפחות הוא משלם לנו על ההמתנה. מה זה משנה איפה אנחנו יושבים, בתוך המונית או בחדר הממוזג? אחד אומר לשני. החליטו שהם נכנסים להתפלל. בסיום התפילה ניגש היהודי אל הנהגים כדי לשלם להם על הנסיעה כביכול של 15 דקות. הנהגים כולם כאיש אחד בלב אחד פצחו ואמרו, אנחנו לוקחים כסף על עבודה, לא על תפילה. אתה לא משלם לנו, זה היה זכות עבורנו. מאזינים יקרים, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. בלעם הרשע מנסה לקלל את עם ישראל, הוא לא מצליח, וכשהוא רואה שהוא לא מצליח לקלל, אז מה הוא אומר? כי לא ראה עמל בישראל. בכל המצבים עם ישראל לא רואה את קיום המצוות כעמל, כמסוי, כתורח. אלא תמיד עם ישראל משתוקקים ורוצים לקיים את המצוות של התורה. וזה בדיוק הייחודיות שלנו, של העם היהודי, העם הנבחר. אנחנו מקיימים את התורה ואת המצוות מתוך אהבה, מתוך רצון, מתוך חיבור, מתוך חיבה, ולא מתוך כפייה, אלא אך ורק מתוך דחף פנימי.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה השנייה שלנו, 102.5 FM, כל חי מיוזיק, אני איתכם אלי קליין. יהודי סיני עורך את המוזיקה, ובחר לפתוח שעה עם יגעתי של טישלר, אז אנחנו עושים את דברו.

0: רולי גרין, מוציא אותנו רגע לפרסמת כוח, חוזרים.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
6: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
7: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
8: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו עכשיו הלל מאיר עם עבודת השמחה.

שמחה אברהמצ'יק, קלייבי פולקוביץ' עם הלהיט הגדול הזה, מדלג על האורים, שתפס בכל החתונות וקיבל מיד את הקאבר הזה. הנה מורדי שפירו עם אבא.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
2: ביופ, יין ואלכוהול.
1: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: אלי קליין מנגן לכם את היום.

0: נתתי.
1: מוטי קרמל, אביה שרמן, מוצאים שיר חדש קרוב אליך. ואנחנו ממשיכים עם ארי גולדווג, השיר על השם.

נפתלי קמפיין בחובות חו. הנה אמירן דביר שבסך הכל רוצה לזמר ניגון. ים בם בם בם בים בם בם ים בם בירה בם בם ים בם בם בם בים בם בם ים בם בם ים בירה בירם ים בם בם בם בים בם בם ים בם בירה בם בם.

0: ארי גולד, יש בי אמונה פרסמות, אנחנו כבר חוזרים. אמונה!
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה. כוכבית 3463.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 חזרנו, כל חיים מיוזיק. הנה חיים סובר עכשיו, 100 נפילות. תלוי בכלל

0: זהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה רבה ליהודי סינה על העריכה היפהפייה של המוזיקה. אני הייתי אתכם אלי קליין. ניפגש מחר אותו מקום אותה שעה. נגיד גם תודה לנוימן ולקורץ. סוגרים עם מידל ורדיגר, אבל אנחנו...
1: אבל אנחנו בני אברהם אוי הפכו, אבל אנחנו זרע יצחוק יחידוי, אבל אנחנו עדס יעקוי בנחו בחוירךו.

0: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה האזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: מתכננים חופשה?
11: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
12: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
15: ביופ, יין ואלכוהול.
14: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
16: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
17: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
18: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
17: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
18: 054-27-888-47.
17: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
18: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
16: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI, בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
4: יד עזרה ושולמית.
3: כלל פעילות העמותה.
2: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.

0: מעבדה עם רולי אזרחי.
1: ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב. כן, אני רולי אזרחי, אני איתכם היום בשעתיים הקרובות בתוכנית המעבדה. אתם מכוונים על 102.5, כל חי מיוזיק. אפשר גם להזין לנו ב-KCM.FM או ב-MS, אתר הבית שלנו. אז כן, היום תוכנית קצת שונה. כרגלנו בקודש אנחנו אוהבים קצת לשנות, אבל בגלל שאנחנו בעזרת השם מכינים התוכנית מאוד מאוד מעניינת לשבוע הבא, החלטנו השבוע בתוכנית המעבדה איתכם המאזינים ביחד לשמוע מוזיקה שאתם אוהבים. אז כמובן שהכנתי פה איזשהו פלייליסט ככה מעניין, אבל זה רק ההתחלה. אתם יכולים לשלוח לנו וואטסאפ או אימייל ב-r-strudel-kcm.fm ולהגיד לנו איזה שירים הייתם רוצים לשמוע בשעתיים הקרובות. לא לשכוח, המעבדה, תוכנית אנרגטית, לא הולכים לישון. אני רולי אזרחי, ואולי כדאי שנתחיל, לא? מה אתם אומרים? כן? אז חבר'ה, אם אתם רוצים איזשהו שיר מעניין, אתם יכולים לשלוח לנו וואטסאפ, או שאתם יכולים לשלוח לנו אימייל, ובואו נתחיל ביחד עם נפתלי קמפה ואר אלסמד.

אז כן, שמענו את חולת האהבה של נפתלי קמפה וארל סמט, ועכשיו אנחנו ממשיכים, גבירותיי ורבותיי, עם חבר יקר מעוד כבר הימים, קובי מירסקי,

0: כל צערה שלא תבוא.
1: אוי תאטה, אוי תאטה. אנחנו מיד מיד ממשיכים עם שם איחוד מדאפ ויעקב שואקי. אוי אוי אוי, שיר ממש טוב. חבר'ה, אני מקווה שאתם רוקדים איתנו בבית, כן? אני מאוד מאוד מקווה. ואם אתם רוצים, שלחו לנו אימייל או וואטסאפ. ננגן לכם את השיר.

כן, זה היה מדב. זה היה מדב יחד עם יעקב שווקי. וכן, אנחנו במעבדה, גבירותיי ורבותיי. יום שלישי רגוע קצת, אבל אנחנו עדיין לא הולכים להירגע. אנחנו כולנו פה באנרגיות באולפן, ואנחנו רוצים לנגן לכם שירים אנרגטיים וקצביים. אם היה לכם איזה שיר שהייתם רוצים לשמוע מיוחד היום, אפשר לשלוח לנו וואטסאפ ל-058-600-1025, לשלוח מייל לאולפן ב-rstrudelkstm.fm, או כמובן בתיבה הקולית 077-613-7000, שלוחה 2 ואחר כך 2. אנחנו מחכים לשמוע מכם אם יש לכם איזה שיר שהייתם רוצים לשמוע, אבל לבינתיים, קובי גרינבוים.

אלחנן אלחדד, וואי וואי וואי וואי וואי. והנה למאזינה שחיכתה לשידור כל השבוע, אלי קליין, אשרי תלמיד חוכום. בואו נקשיב איתה ביחד.

קליין ואז שירי תלמיד חוכם למאזינה שחיכתה כל השבוע, והנה אנחנו ממשיכים עם עוד שיר שאתם ביקשתם. אני מקווה שתהנו. גבירותיי ואבותיי, אל תתביישו לבקש שירים, גם אם זה לא ינוגן מיד, אבל בעזרת השם עד סוף השעה השנייה, השעה 10 בלילה, אנחנו נשתדל למלות את כל הבקשות שלכם ולנגן לכם את המוזיקה שאתם אוהבים. והנה, בזבזתי לכם יותר מדי שיר על השיר, זמן על השיר הזה, תהנו.

כן, כמו שאמרנו, אתם על המעבדה 102.5, כל חי מיוזיק, אתם יכולים לשלוח לנו וואטסאפ, לשמוע שיר שהייתם רוצים, 058-600-102.5 בוואטסאפ, או rstudelkcm.fm, זה האימייל שלנו, ובתיבה הקולית 077-613-7000, לבקשתכם, אברהם פריד, סליחה, 077-613-7000, תיבה 2, ואחר כך 2, והנה אברהם פריד, אוטוטו, ממש ממש אוטוטו.

0: המעבדה. עם רולי אזרחי.
1: מיד חוזרים.
2: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
6: מושלמת. איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
8: תלמידת י' ב'. עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
9: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
10: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
0: המעבדה עם רולי אזרחי.
11: כן, חזרנו אליכם אחרי מקבץ קצר, אנחנו במעבדה, אני רולי אזרחי. תוכנית טיפה רגועה, אמנם בקצב מהיר וחזק כמו שאנחנו אוהבים עם הרבה אנרגיות, אבל אנחנו רוצים להכין אתכם לשבוע הבא. בעזרת השם תרשמו לכם שבוע הבא יום שלישי בין השעות 8-10. המעבדה, תוכנית מיוחדת איתי והפתעה. אבל בכל מקרה, היום אנחנו נותנים לכם המאזינים לבחור את המוזיקה שהייתם רוצים לשמוע. אז אפשר לבקש אותה מוזיקה שלכם או בתיבה הקולית ב-077-613-7000 שלוחה 2 ואחר כך שוב פעם 2, או בוואטסאפ 058-600-1025, או אפשר לשלוח מייל האולפן ל-rstrudelkcm.fm. והנה אנחנו מיד ממשיכים עם הבקשה שלכם. פיני איינורן, אתה שם? אתה שם.

כן, כן, אתה שם פיני איינורן, איזה שיר יפה. והנה עוד בקשה שלכם, אל חנן אל חדד, תנגן את זה. יאללה, תהנו, בכיף, בכיף, בכיף. אל תשכחו, 058-600-1025 או

אז כן, איזה ציפור קטנה לחשה לי באוזן שהיום היה היורצייט של אבי פיאמנטה. אז אנחנו לזכרו נשמיע את אחד השירים הגדולים של האחים פיאמנטה. אין אדם שלא מכיר את השיר.

ואנחנו מיד ממשיכים. זה היה שיר לכבוד היוצאי של אבי פיאמנטה, אבל אנחנו מיד ממשיכים עם גאולה שמילי יונגר. כבקשתכם.

אז כן, למאזינים ששולחים אימיילים ושואלים האם יהיה היום את המשחק החידון עם המוזיקה שאתם צריכים לנחש לאיזה שיר זה, כמו שהזכרתי בתחילת התוכנית, היום אנחנו בתוכנית טיפה רגועה, היות ואנחנו מכינים משהו מעניין מאוד לשבוע הבא, והנה שמילי.

שמי לי יונגר עם גאולה, ואנחנו מיד ממשיכים עם הבקשה שלכם לבני פרידמן, תלוי בך. ועדיין אתם יכולים לבקש שירים rstrudelkcm.fm או 058-600-1025 או בתיבה הקולית 077-613-7000 שלוחה 2 ואחר כך 2. בני פרידמן, זה תלוי בך.

בני פרידמן, אין הדבר תלוי אלא בך, מוסר השכל גדול מאוד, דע לך שאין הדבר תלוי אלא בך, ואנחנו מיד ממשיכים עם מוכרחים לרקוד, שככה החליט שמחה פרידמן. מחכים לכם פה עם עוד בקשות נעימות.

לרקוד, אין ספק, אין ספק שמוכרחים לרקוד בשביל כזה רקידה, אנחנו צריכים את מוטי שטיימץ שישיר לנו סמכם, סמכם, מכירים? בואו נקשיב.

0: הלוואי ויבוא, כן.
1: הלוואי ויבוא, הלוואי ויבוא.
0: הלוואי, הלוואי, שיבוא.
2: המעבדה, עם רולי אזרחי, מיד חוזרים. מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: כלל פעילות העמותה.
4: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
5: פיופ, יין ואלכוהול.
4: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: המעבדה, עם רולי אזרחי. המעבדה, פעמיים כיתוב.
0: אז כן, מאזינים יקרים, הגענו לחלק הזה של הפעמיים כיתוב, אנחנו לא נוותר עליו היום, למרות שאנחנו לא עושים את החידונים, ואתם עדיין שולחים לנו אימיילים ושואלים אותנו אם יהיה חידון היום. לצערי, היום לא יהיה חידון. אבל על דבר תורה אנחנו לא הולכים לוותר כהרגלנו. והנה הגיע העוד של פעמיים כי טוב, ואנחנו נגיד דבר תורה קצר, שתוכלו אחר כך גם להשתמש בו אולי בשולחן שבת, אני יודע, מלווה מלכה, תבחרו. או שלא, מה שאתם רוצים. ובכן, בואו נתחיל. בפרשת בלק אנחנו פוגשים את אחד הסיפורים הכי דרמטיים ומפתיעים בתורה. האתון של בלעם שפותחת את פיה ומדברת. חזל במשנה ובסכת אבות מספרים לנו שפי האתון הוא אחד מעשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. זאת אומרת, זה לא היה סתם נס מקרי, אלא משהו שתכננו אותו ותכנתו אותו במערכת עוד מששת ימי בראשית. ונשאלת השאלה, בלעם הרי נחשב לנביא גדול, אדם בעל כוח דיבור עצום שמכנים אותו אשר טהור יואר. איך יכול להיות שהאתון שלו, מה שנקרא, עוקף את אותו בסיבוב ומדברת לפניו? וכאן אנחנו כהרגלנו הולכים להכניס פה את החיבור בין פרשת השבוע לעולם המוזיקה. בעולם ההפקה והנגינה אנחנו מכירים את הרגע שבו אנחנו מחזיקים כלי נגינה יקר ומשובח, או גיטרה הכי טובה, או המקלדת הכי מתקדמת, או קונסולה באולפן הכי משוכללת. אבל כולנו יודעים סוד אחד פשוט. הכלי, עם כל הכבוד לטכנולוגיה שלו, הוא רק גולם, הוא דומם. הוא לא יכול להוציא צליל אחד מעצמו, אלא אם כן יש מי שפורט עליו, יש נגן שפורט על המיתרים או לוחץ על הקלידים. המוזיקה לא נמצאת בתוך העץ או בתוך האלקטרוניקה. המוזיקה היא נמצאת בנשמה, או היא הנשמה של המוזיקאי. בלעם הרשע היה בטוח שהוא המוזיקאי. הוא היה בטוח שהכוח אצלו בידיים, שהפה שלו והדיבור שלו הם אלו שיקבעו את המציאות ויקבעו מי יבורך ומי יקולל. הוא פיתח אגו של סופרסטאר ששולט ביצירה כביכול. כדי לשבור לו את האגו הזה, הקדוש ברוך הוא הראה לו שגם האתון שלו יכולה לדבר ברגע אחד. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא לוחץ על הכפתור, והאתון מתחילה לדבר. ולמה? כדי להסביר לבלעם, אתה חושב שאתה הנגן, אתה בסך הכל הכלי. ובדיוק כמו שהאתון הזה מדברת, כי אני פתחתי לה את הפה, אומר הקדוש ברוך הוא, כך גם הדיבורים שלך יבורכו רק את מי שאני רוצה שיבורך. ומה המסר שלנו פה, גבירותיי ורבותיי, מאזינים יקרים? כאנשי מוזיקה וכיוצרים, כשותפים שלי בתוכנית המעבדה, אנחנו שוכחים לפעמים שהכישרון שלנו, האוזן הטובה או הידיים הזריזות, הם בסך הכל מתנה. האולפן, המיקסר והכלים הם רק האמצעי. המוזיקה האמיתית, ההשראה, מגיעה מלמעלה. בלעם ניסה להיות הנגן הראשי ולנצל את הכוח שלו לרעה, אבל התורה מזכירה לנו, כולנו בסך הכל הכלים, בתוך הקונצרט הענק שמנוהל פה על ידי המאסטרו של העולם. כשאנחנו מנגנים, אנחנו רק הצינור להעביר את היופי הזה הלאה. אז כן, זה היה פעמיים כי טוב, אנחנו מיד ממשיכים עם הבקשות שלכם, שעדיין זורמות לאולפן, דרך הוואטסאפ, דרך האימייל ודרך התיבה הקולית. אז שוב אני אזכיר לכם, אם אתם רוצים לשלוח בקשה דרך המייל, זה r@strudelkcm.fm, בוואטסאפ 058-600-1025, או בתיבה הקולית 077-613-7000, שלוחה 2, ומיד אחר כך 2, ואנחנו ממשיכים עם אידל ורדיגר בשיר ראו ראו מהאלבום האחרון, ראו מה יפים ומה נעים האסב. אם אתם זוכרים, לפני שבועיים התארח פה בתוכנית, היה נהדר והיה מקסים, אבל בואו נקשיב לשיר הזה. כמו שאמרתי אז, אם אני לא הייתי מכיר את אידל, הייתי חושב שכתבו את זה עליו.

אידל ורדיגר, אח, ראו מה נעימה עשה, ואיזה יופי. והנה אנחנו עם בקשה מעניינת מאוד. אברי מירות, יצא אדם. בואו נקשיב שיר מעניין.

0: יצא ירדו.
1: אמרתי לכם שיר מעניין? וואו. אוקיי, למי שביקש את אנו עבדו של מדה ומודחי שפירה, תתכונן. 3, 2, 1...

0: כל הלילה, כל היום, יעקב שואקי. משועתך קיווינו, לא סתם.
1: כל הלילה, כל היום.
0: מעניין מאוד שאתם, הבחירה שלכם של השירים ממש ממש נשתזרת, נשזרת. זה בזה, משועתך קיווינו כל היום, יעקב שואקי שר. והנה מיד לבקשה הבאה, בקרוב ממש, אברהם פריד. וואו, וואו, וואו.

שם יש אברהם פריד, אנחנו מצטרפים איתו לבקשה בקרוב ממש, והנה אנחנו ממשיכים עם מים רבים. אמרתי, אף אחד לא הולך לישון היום, אנחנו רוקדים באולפן ואתם איתנו באולפן.

מה אם רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישתפוה? והנה אנחנו בבקשה לריבונו של עולם, אל תעזוב אותנו לבד. מהמאזינה שביקשה את זושה. איזה בחירה טובה, כל הכבוד לך. בואו נקשיב ביחד. כולם בבית שרים, שלוש ו...

איזה בחירה מעולה של שיר. וואו, וואו, וואו, וואו. מקווה ששרתם איתנו. ובואו נקשיב למנדי הברפלד, שיר חדש.

0: Ich will sie gar nicht, ich will nicht an Ganeden, ich will nicht an Eulam Abbe, ich will mehr nicht als dich allein.
1: Am Abada, im Ruli Ezrachi, מיד חוזרים.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מזמינה אותך ללמוד בעידן ה-AI בשילוב לימודי קודש ובליווי אישי צמוד. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. ועכשיו חדש בתבונה, הנדסת תעשייה וניהול. הרשמי עכשיו והבטיח את מקומך לשנת הלימודים תשפ"ז, כוכבית 3463. בואי ללמוד את המקצוע שיפתח לך את הדלתות לתפקידים הכי נחשקים בשוק העבודה. כי לימודים לתואר ראשון בוחרים בתבונה, כוכבית 3463.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: המעבדה, עם רולי אזרחי.
9: כן, כן, חזרנו אליכם אחרי מקבץ קצר, ואנחנו בישורת האחרונה של התוכנית היום. תודה רבה לכל המאזינים ששלחו לנו בקשות לשירים. לצערי לא נוכל לשבץ עוד שירים לחצי שעה הקרובה. בואו נקשיב לידידיי.

וכן, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית הזו, גבירותיי ורבותיי, לא הכזבתם בכלל בטעם המוזיקלי שלכם, ידעתי שאני יכול לסמוך עליכם. נקשיב לעוד שיר אחד או שניים, נסגור את התוכנית עוד מעט בקרוב, לקראת השעה 10, ולא לשכוח בשבוע הבא, בעזרת השם, תוכנית מיוחדת, יום שלישי, 8 עד 10, לא לקבוע שום דבר. תודה.

כן, זה היה ממעמקים של אלחנן, ולצערנו הגענו לסיום התוכנית, התוכנית שאתם בחרתם את הרשימת שירים, את כל הפלייליסט הזה, ולא החזבתם בכלל, בכלל, בכלל. למדנו גם בתוכנית הזאת מפרשת השבוע, שאנחנו בסך הכל הכלי, אנחנו האינסטרומנט, והקדוש ברוך הוא שולח, מעביר דרכנו ומנגן דרכנו את המוזיקה שלו, שלא נשכח לעולם, אנחנו הצינורות שדרכם הקדוש ברוך הוא מנגן מוזיקה יפהפייה בעולם הזה שברא לנו. לא נשכח להודות לישי נוימן, לשימי ברוורמן, לדוד ביטו ולכל הצוות פה שעושים עבודת קודש נהדרת להביא לכם תוכנית כזו או אחרת, וזה גם חרוזים, בשביל שאתם תוכלו לשבת בבית ליהנות, או כמו שבדוגמה בתוכנית המעבדה, לרקוד ביחד איתנו בבית. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא מתכננים לכם משהו מעניין, נא לרשום ביומנים, כן? יום שלישי, 8-10, תוכנית המעבדה, אמרו לי אזרחי ושלוש נקודות. מה עוד? את מי שכחנו? בתקווה שלא שכחנו אף אחד. אני רוצה לסיים את התוכנית הזאת בשיר מאוד יפה, ולהקריא לכם מתוך המילים של השיר, איך שזה מתאים לנו, יום שלישי פעמיים כי טוב. מה כתוב בשיר? רוצה לחזות בנועם ולבקר בהיכלו כל פעם מחדש. כל מילה מיותרת. ישי ריבו ושמואל.

0: שיר, איזה שיר, איזה שיר. אז אנחנו סוגרים עוד תוכנית של המעבדה. תודה רבה לכם המאזינים. וואו, וואו, וואו, איזה שיר, איזה מילים. אני מקווה שאתם הרגשתם את מה שאנחנו הרגשנו פה. ושוב תודה רבה לכל הצוות שעזר לנו. תודה רבה לכם המאזינים שאתם בחרתם את המוזיקה הנפלאה הזו ולא החזבתם בכלל, כמו שאמרתי. אנחנו מחכים בחיליון עיניים לפגוש אתכם שוב פעם פה בשבוע הבא ולינות ביחד בתוכנית מאוד מאוד מאוד מיוחדת. אבל עכשיו הגיע הזמן ללכת לישון אחרי שרקדתם והוצאתם אנרגיות. נתראה בשבוע הבא.
1: ועכשיו, רק מיוזיק. רק מיוזיק. בעריכת חיים קורץ.

0: כשעושים נחת לקדוש ברוך הוא, זוכים לראות נחת מהילדים. קחו ילד יהודי שילמד בזכותכם תורה בחינוך תורני. גדולי ישראל מברכים את התומכים בקרן ההסעות שיזכו בעזרת השם במידה כנגד מידה לרוות נחת מילדיהם. התקשרו לקרן ההסעות 1-800-50-66-22 1-800-50-66-22.
1: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אלה מקסימה.
3: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
1: מה הבעיה? קחו סאנו.
4: חי מיוזיק.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: Black music, music. Kol Chai music.

0: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: חיים יוזיק,

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

0: Al kalanım.
1: Kolhai Music.

והרחובות שוב בוכים מעצבות. העצים מצטנפים בדממה מחרידה. ילדים ברחוב עם חינוך מבוגר. אנשים מבקשים נחמה ותשובה. העולם הזה הוא כבר לא מה שהיה, הוא כבר לא מה שיהיה.

0: שעובר על אדם הוא בשביל שינוס ויברח אל השם תמיד.
1: רק מיוזיק, מיוזיק, כל חי מיוזיק.
2: Hinnany, hinnany, hinnany, hinnany, hinnany, hinnany, hinnany, hinnany, hinnany, hinnany.